fiecare zi. Republici străinii, ori 10.000 examene, să-mi fiam credem în al visi. Poți n-am prieteni că-l scoți și